အစင်ကိုကျွန်တော်ဗလိုင်းတော့ခဏတော့ကြာချမစင်ခဏလိုက်ကဆရာစပိုင်တော့မဂါဟတ်ဆိုင်ဖေမှုကျင်တော့ကဖိုက်ဒီအကောက်တူပြဆက်နေရှာဖို့တော့ကောက်တူကိုဟယ်လိုဟယ်လိုဟယ်လိုဟယ်လိုအဆိုင်မလေးရှာတဲ့နင်ကကောက်တူတို့ဖိုက်ကြဟိုင်ပါနော်အကောက်တူကတည်းကထန်ခါပါခေါရံခဏရငေးထန်ခါကဖိုက်ဒီနာလေးနေရှာဖို့တော့ကောက်တူကိုဟယ်လိုဟယ်လိုHello. Saya Malaysia, Shabzaninka, korang kenal ya? Okay, seng, muito mana pandao, muito mana mana itu, kebang mako blog tongo, hai ada, jeng juara bebak sha, bebak no selai zago, jeng shak mang selai zago bebak sha, jeng, cini, gana gini, tong korogo bo, bebak, mikitung, taikitung ni si, ni cenggai, mana kene, bebak ni, rang mana rogo, selai zago, seng mas halayo.Agi asik rang mari tong mani obo o mane ni eba mai ke teng panang kha mui phan panang kha eba jasa panang kha angkai tabuk asik ga shok pai ka hi jing ma sala yo na jing mui tu ma khlai la yo afru bo ba hai tong mani tabuk bo ba hai angkha mani khne eba rom di